Àmọ́ ibi tí ìyàwó abíá ìbẹ̀tẹ̀ gbé wẹ̀ ní ọjọ́ ti ní bọ́bá sì pé àlàáfíà ni ọlọ́run kan balókè kọjá kọ́ máa tẹ̀síwájú kọ́ máa tẹ̀síwájú bíbànújẹ́ ni kí ó sòpin o ìyàwó abíá ìbẹ̀tẹ̀ àkí wọn. Àti afásikò àfi kí aláàjì jẹ́ tí wọ́n mẹ́ni àdúgbò títí ọlọ́run Mashudi ẹ̀kọ́ ara fẹ́ra kú bàbá ọlọ́run balókè kọjá kí ẹ̀yin bàbá kú dára lówó kọ́ dára lọ́mọ kọ́ dára lálàáfíà kí iwájú tó kọjú sí kí ọlọ́run balókè kọ́ darí àṣìṣe rẹ̀ jì í. Kí gbogbo àwọn ìdílé o. Bọ́dà aláàjì Mashudi ní títí ro kí wọn ẹ̀kọ́ ara fẹ́ra kú akú gbogbo àwọn ìdílé. Bẹ́ẹ̀ni àṣì fásikò yìí kí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́tayọ̀ pátápátá fún ikú arákùnrin wa ọlọ́run balókè kó wo ẹbí rẹ̀ pátápátá.